kapoutim sa ti douce. Se sa vayi, sa ti konsoli. E di so zomi, i pataje tout pen, pap seche glori.